0: talas kulture.
1: Crnogorski simfonijski orkestar ima dugu predistoriju oličenu u nekoliko ansambala. Kao institucija od posebnog društvenog značaja pod patronatom države u formi duvačkog orkestra sa udaraljkama, prvi slični ansambl ove vrste pojavljuje se još 70. godina 19. vijeka pod zvaničnim nazivom Prva crnogorska vojna muzika. Planovi za stvaranje reprezentativnog instrumentalnog ansambla uz horove napravljeni su još daleke 1868. godine u Cetinskoj čitaonici na čelu sa knjazom Nikolom u okviru planova o dugoročnom razvoju crnogorske kulture. Uz materijalnu pomoć carske Rusije već sljedeće godine niču ugledne srednjoškolske prosvjetne institucije, među kojima je i škola prve vojne muzike na čelu sa učiteljem i kapelmajstorom Čehom Antonom Šulcom. I dok s jedne strane crnogorska omladina sa ponosom stiče opšte obrazovanje i upoznaje tekovine zapadnoevropske muzičke kulture u ženskom institutu i bogosloviji, s druge strane pripadnici prve vojne muzike svoj obrazovni proces doživljavaju kao prisilu, a neki gotovo kao sramotu. Uz tradicionalni junački epus Gusle, koji je vjekovima imao snažnu sociološku funkciju, podizanja nacionalne svijesti i borbenog duha, patrijarhalni Crnogorci nijesu mogli još uvijek da prihvate instrumente koje su ranije viđali jedino u rukama neprijatelja. Crnogorsko-turski rat od 1876. do 78. prekinuo je tokove modernizacije i kulturnog uzdizanja Crne Gore. Članovi orkestra su se razišli, a instrument

0: talas kulture.
1: Sljedeća faza rada državnog ansambla donosi bitnu promjenu odnosa njegovih članova prema profesionalnom bavljenju muzikom. Osnovana također kao školska institucija pod upravom još jednog Čeha, Franje Vimera, druga vojna muzika će u crnogorskom kulturnom projektu imati važnu ulogu. Naime, nakon Berlinskog kongresa 1878. kada je Crna Gora dobila državnost, potrebe dvora i otvaranje brojnih diplomatskih predstavništava nametnuli su stvaranje profesionalnog orkestra za ceremonijalne potrebe, ali i za podizanje nivoa kulturnog života prijestolnice. Godine 1896. druga vojna muzika, dolaskom budača iz Italije i Češke, dobija status simfonijskog orkestra. Sve do početka 20. vijeka orkestar ima nezamjenjivu ulogu u okviru koncertnog i pozorišnog života grada. On je i dio dvorskog ceremonijala, svečanosti i dvorskih koncertnih programa. Uz brojne horske ansamble na Cetinju, zgudački kvartet formiran iz redova simfonijskog orkestra, soliste i gostujuće umjetnike, na sceni Nacionalnog teatra Zetski dom, orkestar je upotpunjavao sliku razvijenog kulturnog života prijestolnice. Početkom 20. vijeka orkestar se zbog nepovoljnih materijalnih prilika počinje osipati. Iz te muzičko-obrazovne institucije, knjaz Nikola najtalentovanije članove šalje na studije u Prag. U međuratnom periodu to će biti od velikog značaja jer će prvi visokoobrazovani muzički kadrovi, Jovan Milošević i Aleksa Ivanović, obezbijediti kontinuitet djelatnosti orkestarskog muziciranja, iako u tom periodu u okvirima dobrovoljne amaterske djelatnosti, jer profesionalnih institucija u oblasti muzičke kulture nakon gubitka državnosti neće biti. Vojna muzika, formirana u Podgorici 1907. godine pod upravom Čeha Karla Heringa, bit će osnova iz koje će u Podgorici 1931. godine Aleksa Ivanović formirati mali simfonijski orkestar koji će djelovati do Drugog svjetskog rata, a njegova uloga je značajna u izvođenju muzičko-scenskih djela, komada sa pjevanjem muzičkih bajki, vodvilja, opereta. Osim horske muzike, u to doba najpopularnijih formi muzičkog izraza.

0: talas kulture.
1: Nakon Drugog svjetskog rata, orkestar ponovo postaje profesionalno tijelo. Odmah nakon oslobođenja, u okviru programa Radio Cetinja, orkestar ima važnu ulogu, a sastavljen je od članova ranije vojne muzike, bivšeg simfonijskog orkestra i ratnih zarobljenika. Njime je rukovodio Jovan Milošević. U okviru Radio Titograda 50. godina djelo je nekoliko stalnih ansambala, mali simfonijski, revijski, tamburaški i orkestar narodne muzike uz profesionalni mješoviti hor. Zajedno sa solistima klasične, zabavne i narodne muzike, ovi su ansambli bili nosioci cjelokupnog muzičkog programa i muzičkog života Crne Gore. Svi navedeni ansambli su tokom vremena prestali sa radom, osim simfonijskog orkestra, koji je do nedavno djelovao u okrilju Radio Televizije Crne Gore. I pored čestih oscilacije rada orkestra, brojnosti članova, materijalnih neprilika, što se odražavalo na kvalitet izvođenja i širinu repertoara, simfonijski orkestar je djelovao u kontinuitetu pod upravom dirigenta Cvjetka Ivanovića u periodu od 1959. do 1974., Aleksandra Vujića od 1978. do 9. i Radovana Papovića od 1980. do 2005. godine. Stožer ukupnog muzičkog života Crne Gore, Crnogorski simfonijski orkestar, je došao do nivoa reprezentativnog tijela crnogorske kulture, koji Podgoricu i Crnu Goru stavlja u ravan razvijenijih kulturnih sredina.

0: talas kulture.
1: Prvi dirigent Crnogorskog simfonijskog orkestra bio je mladi ruski umjetnik Aleksej Šatski, koji je u Crnu Goru došao sa mjesta jednog od asistenata legendarnog Vladimira Fedosejeva. U toku prvih 5 sezona, zajedno sa brojnim gostujućim dirigentima, on je postavio temelje na kojima se danas razvija naš mladi ansambl. Na repertuaru Crnogorskog simfonijskog orkestra nalaze se djela najrazličitijih stilskih karakteristika, od muzike baroka do savremenog stvaralaštva. Svjedoci smo premijernih izvođenja mnogih epohalnih dijela svjetske muzike, čije izvođenja predstavljaju istorijske trenutke u crnogorskom muzičkom životu. Pored uspješnih nastupa u standardnom sastavu, Crnogorski simfonijski orkestar povremeno izrasta u moćan ansambl sa velikim brojem izvođača na sceni, takozvani orkestara tre, što predstavlja novinu u percepciji živog zvuka naše publike. Sa takvim ansamblom je moguće izvoditi i ona dijela svjetske muzičke baštine, u prvom redu dijela kasnog romantizma koji zahtijevaju hipertrofirani izvođački ansambl, čiji se izvođenja do prije nekoliko godina u Crnoj Gori nijesu mogli ni zamisliti. Više od 100 nastupa u svim gradovima Crne Gore, odličan prijem publike i afirmativne kritike potvrđuju visok profesionalni nivo našeg ansambla. Pored izvođenja dijela klasičnog orkestarskog repertoara, Crnogorski simfonijski orkestar kao značajan trenutak u istoriji naše savremene muzike bilježi izvođenje prve crnogorske opere Balkanska carica, kompozitora Dionizija de Sarna Sanđorđa. Napisana 90. godina 19. vijeka, opera je nakon 117 godina od nastanka prvi put izvedena u Dana državnosti 13. jula 2008. u atriumu Vladinog doma na Cetinju.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Oli me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. DQCity.me.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u severnim oblastima promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. Prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuju se u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo.

slušate sportski program. Pep Guardiola odbio je ponudu da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Italije, prenose britanski i italijanski mediji. Čelnici Fudbalskog saveza Italije, predvođeni predsjednikom Giovannijem Malagom, razgovarali su ove sedmice sa španskim stručnjakom, ali Guardiola je poručio da želi da ostane pri ranijoj odluci da napravi pauzu od trenerskog posla. Nakon 10 godina na klupi Manchester City-a, tokom kojih je osvojio 20 trofeja, Guardiola planira da se posveti porodici, odmoru i putovanjima. Prema navodima Italije medija, savez je bio spreman da mu ponudi posebne uslove rada, uključujući i potpunu slobodu u organizaciji reprezentacije, ali ni to nije promijenilo njegovu odluku. Tehnički direktor saveza Paolo Maldini otkrio je da je pre Guardiole kontaktirani Carlo Ancelotti, koji je ipak odlučio da ostane selektor Brazila. Prvi kandidat za klupu Italije postao je Andrea Pirlo, koji trenutno vodi United iz Dubaija. Italija je u potrazi za novim selektorom otkako je reprezentaciju napustio Gerano Gattuso posle neuspeha u baražu za svetsko prvenstvo 2026. godine.

slušate sportski program. Jürgen Klopp zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Nemačke, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Iskusni stručnjak potpisao je ugovor do 2030. godine i tako se vraća trenerskom poslu nakon dvogodišnje pauze. Klopp je dobio zadatak da vrati Nemačku na pobednički put nakon razočaravajućeg nastupa na svetskom prvenstvu 2026. godine. Njegova sposobnost da gradi pobednički mentalitet, razvija mlade igrače i od timova stvara ozbiljne pretendente na trofeje, čini ga prirodnim izborom za selektora četvorostrukog svetskog prvaka. Iskusni stručnjak na klupi je nasledio Juliana Nagelsmana, čiji je mandat okončan posle eliminacije Nemačke od Paragvaja nakon izvođenja penala u 16. finala svetskog prvenstva 2026. godine. Sada će prvi put u karijeri voditi jednu reprezentaciju. Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je Mainz, Borussiju Dortmund i Liverpool, sa kojim je osvojio Ligu šampiona 2019. godine i Premier Ligu godinu dana kasnije. Od samog početka bio je naš prvi izbor. Razgovori koje smo vodili uverili su nas da je upravo on prava osoba za ovaj posao, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Nemačke Bernd Neuendorf. Pred Klopom je zadatak da vrati Nemačku u sam vrh svetskog fudbala. Od osvajanja titule prvaka sveta 2014. godine nisu ostvarili zapažen rezultat na velikim takmičenjima. Na mundijalu 2026. godine eliminisani su već u prvoj nokaut rundi, dok su 2018. i 2022. godine takmičenje završili u grupnoj fazi.

0: vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Noć koja traje do jutra,
2: ritam koji nestaje,
1: mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: za ljetnu sezonu 2026 nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda, diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Nemoj, dragi

0: Teddy.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
8: Noć koja traje do jutra.
9: Ritam koji nestaje.
8: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
9: Count the pleasure.
10: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
11: 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje, Ceca. 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli.